0: papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

kolamula moto yo kelaki akusani nzambe ya mawa nzambe oyo bomengo na ezali mawa nzambe oyo bomengo na ezali

0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.